Na we ko ba ni se bia suku dan bi na wusi a. Unya be boa wo afia sori dan warehouse bi. E bia be se osi wa japa di asisu asase e be boa wo. Aye 12 plus